0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Կիրագի 31 մայիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի Մարեմյան աղոտկի խորհրդազությունը և կանտրատառնանք անոր 3 երեկոյան գլխավորած Վարդարանի աղոտկին նվիրված խաղաղության։ Կներկայացնենք օրվան ավետարանի ընթերցումը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կփակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Astu do sera gë poha gerbe mart ka in gjan kë, sa vlevon das në qërortë, sur pjeror tutjan donin aritov. Gira gjere su mek ma is, jergu hazar kësan veci gesorin, dhe von das në qërortë sërpazan babë, ara kera gan baladir, këra se një giba duhanen, ar dasan e cë reshtak tjar maremian agot kë, vorun aritov njerga e tutsac xorër tacu tjuna getro nacut, orvan donin vëra, sur pjeror tutjan xorurtë. Մեկ շաբաթ առաջ Բենդեգոստեի դոնագադարությամբ ավարտին հասավ զատկական ժամանակը, և այսօր Սուրբ Երրորդության խորհուրդը դոնելը մեզի առիթ կուտա խորհրդածելու անցած ժամանակի մասին, սկսյալ անոր գետրոնեն, Աստուծո կյանքը մեզի դրվեցավ Հիսուս Քրիստոսով, ասավ սրբազան բաբը, նշելով, որ այս կյանքը շարժուն, անսպար և արկասապեր հաղորդություն մնե, որ այժմ մեզ կներկրավե 101-ին գաբող հոգին արտարև մեր սրդերում մեջ հեղված է, այնպես որ աշխարի վրա գծևավորվի եկեղեցին հաղորդության խորուրդը հանդիպման սիրո և կյանքի դարածքը, ուր երկինքը և երկիրը արդեն իսկ իրարու գտպչին։ Նորին սրբությունը մեկնաբանեցաբա օրվան ավետարանը քաղաված Հովաննեսի ավետարանեն, ուր գխոսվի Նիկոդեմոսի և Հիսուսի միջև գիշերվա ժամերուն տեղի ունեցած հանդիպման մասին, որ ընթացքին Հիսուս անոր գհաղորդե թե գարելի է վերածնիլ և թե Աստուծո կյանքը կփոխագերպե մեր կյանքը։ Հիսուս Նիկոդեմոսի խոսեցավ Սուրբ Հոգին մասին, լուսավորեց անոր գիշերը, այն ճշմարտությամբ, որ այսօր վանդոնին առիթով գարձականք է մեր բոլոր եկեղեցիներում մեջ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ով որ հավատա անոր չկորցվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա, և դարձյալ Աստված իր որդին աշխարհ չղրգեց աշխարհը դատապարտելու համար, հաբա որպեսզի աշխարհը անոր միջոցով փրկվի, ասավ սրբազան բաբը, ավեցնելով թե Աստուծո կյանքը սքանչելի է և ներքրավիչ, անիգա խաղաղություն կուտա մեր սրդին, որ հաճախ անորոշ է։ Սուրբ Երրորդությունը մեզի սիրեցնել կուտա բոլորը և ամեն բան, և գբացահայտենք, որ յուրաքանչյուր արարած եղած է հաղորդության, հարաբերության և հանդիպման համար, և այդպիսով մենք կհասկնանք, թե ինչու բաժանումները, փևերացումները և տարբերության անարքանքը աշխարհ կբերեն գործանում, դխրություն և ամայություն։ Նիկոդեմոս արդարե, որպես Սինեդրիոնի անդամ, Հիսուսի դեմ եղած դժնամական թադերուն դիմաց հրավիրեց չդատապարտել ձայն առանց նախապես լսելու։ Քրիստոսի հետ իր հանդիպումի շնորհիվ ան ընդունած էր հաղորդության հոգին, որ սիրտը կբանա ճշմարտության և նորոգության առջև։ Ան որ գմերժի այս հոգին, կվտանգենք զինք բագել դրդունչի և առանցնության մեջ, իսկ ան որ կընդունի ձայն, գաբրի ուրախության և խաղաղության մեջ, բացատրեց աբա Լևոն 14-ը, հաստատելով, որ այսօր դոն է, Աստուծո դոնը, որ նաև մեր դոնն է, և մեջ բերեց Սուրբ Պողոսի Կորինթացիներուն ուղղած հրավերը, ըլլալու միշտ ուրախ, զորակցելու մեկը մյուսին, ապրելու համերաշխության և խաղաղության մեջ, վստահելով սիրո և խաղաղության Աստուծո ներկայության։ Եվ հիմա հրեշտակտյար նաղոտքով դիմենք Մարիամ Աստվածածնա, թողանոր Աստվածային կամքին ուղված Այոյին մեջ ծաղկի նաև մեր Այոն, Սուրբ Երրորդության սիրույն հանդեպ, ասավ Հուսկ Լևոն 14-ը, եզրափակելով խորհրդածությունը և աղոթելով հրեշտակտյարն Մարեմյան աղոթքը։

0: Կանեբդին վասն խաղության վարդարանը խաղությունը միշտ գարելի է, որովհետև Աստծո պարգևն է։ Շաբաթ 30 մայիսի երեկոյան Վատիկանի պարտեզներու մեջ գտնվող Լուրդի քարայրին դիմաց տեղ ունեցավ Մարեմյան ամիսը եզրափակող վարդարանի աղոթքը նվիրված աշխարհի խաղաղության, որուն իրենց մասնակցությունը բերին աշխարհիս 200 սրբավայրերու մեջ համախմբված 100,000-ը ավելի հավատացյալներ։ Մինչ Վատիկանի աղոթքին մասնակցեցան 2000-ը ավելի հավատացյալներ։ Սրբազան բաբայի սարիտով գոչրավ բոլորին դառնալու խաղաղության գերդիչներ, լսելով աղաղակը անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներեն մինչև կախտականները։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է կատարե իր բաժինը, ասաց սրբազան բաբը, հերու մնալով ամեն տեսակի խոստկային կամ ֆիզիկական բռնութենե, նաև ընկերային հարթակներու վրա։ Խաղաղություն արտարև դառնալու ծառանիմը ստուգվելիք տեսությունը չէ, ոչ այլ միամիտ պատրանքը կամ շահատիտական նպատակներով գարավարվելիք գործիք, երբ զանգը պնդրենք անգեղ ծրդով, անիկա ավելի շուտ մեր կյանքի ամենօրյա հանցնարությունն է։ Անիկա գպխի արդարութենեն և սերեն, որպես ներդաշնակություն, որ գմիավոր է անհատները, ընտանիքները, համայնքներն ու ժողովուրդները։ Նույնիսկ դակնապներու և հագամարդություններու այս ժամանակաշրջանին խաղաղությունը հնարավոր կդառնա, երբ կուզենք մտի գնել աղաղակին անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներ, դակնաբահար մայրեր և հայրեր, չարչարված գերիներ, քաղտականներ, ամեն տարիքի տարապող անցեր, ասոնց բոլորին շրտներուն վրա գա մեկ հատ բարմը՝ խաղաղություն, ասավ սրբազան քահանայբեդը, որաբա խոսքի ավարտին հիշեցուց թե ճշմարիտ խաղաղությունը կսկսի սիրող սրդեմը, անիկա կվգայվի հաստության խոսքեր արդասանող շրտներով, գցոլա այն աչքերու մեջ, որոնք աշխարհին գնային հեզությամբ և իմաստությամբ, ասիգա է իսկական ուժը, ճշմարտության և սիրո ուժը, հարեց նորին սրբությունը, հրավիրելով բոլորը Սուրբ Գույս Մարիամի օգնությամբ դառնալու խաղաղության գերդիչներ։ Հայտնենք, որ նախքան Սուրբ Վարդարանի աղոթքը սրբազան քահանայբեդը ընդունած էր նաև Վիլլա Նազարետի համայնքի անդամները և այս հարիտով իր արդասանճարի մեջ անդրադառնալով ներգա մարդահրավերներուն մեջբերած է Ֆրանցիսկոս Պապին խոսքերը և իր իսկ նոր հրադարագած Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջափերագանը, շեշտելով, որ մարդկությունը կփրկվի ոչ թե հզորացած ինքնապավությամբ, այլ ազատագրող և գերբարանափոխող հաղորդությամբ։ Այսօր աշխարը կգտնվի վճռական ընդրության մտիմաց, կանգնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակմը կամ կառուցել այնպիսի քաղաքմը, ուր կդիրեն արդարություն և եղբայրություն, ասավ միջայլոց Լևոն 14-րդը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Տոն ամենասուրբ երրորդության ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 14-15-24 համարները։ Եթե գսիրեք զիս, պատվիրաններս կբահեք, և ես պիտի աղաչեմ հորս, որ ուրիշ մխիտարիչ մտացեզի, որբեսի ձեզի հետ բնագի հավիտյան, ճշմարտության հոգին զորաշխար չի գրնար ընդունիլ, որովհետև ոչ կտեսնեզինք, ոչ ալ կճանչնա, բայց դուք կճանչնաք զինք, որովհետև ձեզի հետ կբնագի և ձեր մեջն է։ Որբ բիդի չտողում ձեզ, դարձյալ գուկամ ձեզի, քիչ մը ժամանակ ետք, ալ աշխարը բիդի չտեսնեզիս, բայց դուք բիդի տեսնեք զիս, որովհետև ես կաբրիմ և դուք ալ բիդի աբրիկ, այն օրը բիդի գիտնակ, թե ես հորս մեջն եմ, դուք իմ մեջս և ես ձեր մեջ, ով որ ունի իմ պատվիրաններս և կբահեզանոնք, ան է, որ գսիրե զիս, ով որ զիս կսիրե, բիդի սիրվի հոր մեզ, ես ալ բիդի սիրեմ զինք և ինք զինքս բիդի հայտնեմ անոր, հուտա ոչ Իսկարիովդացին ասավանոր, դեր, ինչու համար ինք զինքդ մեզի պիտի հայտնես և ոչ աշխարին։ Հիսուս պատասխանեց, եթե մեկը գսիրե զիս, կբահե իմ խոսքերս, և հայրս պիտի սիրե զինք և պիտի քանք անոր, և մեր բնակարանը հաստատենք անոր մեջ, իսկ ով որ չի սիրեր զիս, խոսքերս ալ չի պահեր, և խոսքերս զորս կլսեք
1: իմս չեն, այլ անոր, որ զիս խրգեց։

0: ker arkeli hayr khachik zairakuy vartabet kuyum jani giragnoria mdazagana.
1: Շատ ցիլուն դրող քիրերի վեխբերներ հավասիկ այսօր կսկսենք Բենդեգոստե շրջանին առաջին գիրագին Զորգ դոմբիան ամենասուպ հերորդության դոնը անցյալ գիրագի դոնեցինք Սուրբոքին Կարսյան դոնը եւ գարելի ղազինչա փաստացանք թե Սուրբոքին ով է եւ ինչ անորդեր մեր ցանկին եւ արորիայի մեջ իսկ այսօր դակավին Սուրբոքին գշարնագը մնալ մեր հետ եւ մեր մեջ Bir de sinkti mezmiş bahançı bazı anşuş meknilo meray suba abidani hadı bazen zorka abadzı hobanes abidani için daş çorurt kuluk da singer tamaren kısan çorurt tamar nere. Araçin gısı yeti gısı yerek ziz. Kristosi hosken anşuş. Aysa serenir hagra gays polur adil utiyan pletsun vicagin yavaş harin gançı bazen sirelu. Sirelu mer yek navar hayır yevor bez sirenk betkunin siron ergayetiyonu mer gyanki meç. Բրոդե վարանց իրեն Քրիստոսի չգայսկական սեր։ Չվրա այսօր մեր շուրջը գտեսնենք եւ գաբրինք։ Երկրորդը։ Պիտի կործաթրեք իմ պատվիրանները սկսե Քրիստոս։ Փավարար չի միայն սիրել սիրելներ, այլ գործով ցույց տալ մեր սերը որունին անոր հանդեպ Քրիստոսի հանդեպ։ Եվ այս մեկը կբարձվի եւ կսիրեմ իմ նմանս եւ զինք չեմ ադեր։ Եվ խաղության արիտ կլամ ես հասարակությանս մեջ փոխանակ բադրազմի։ Եբ բադրաս կլամ ցանկը զոհելու բարեկամիս եւ ոչ մի եմ այն նույնիս ճշտամիս համար հիշենք որ լեզվով ապրող հավատացյալը գարձեցյալ եւ սուտ հավատացյալ է երրորդ գսե թուգի մեջս եւ ես ձեր մեջ սերներ մեզեմի ախտրված չես սիրել ինչպես նաեւ բադվիրանները բահել այն նա մնալ միշտ քրիստոսի մեջ քրիստոսի հետ եւ քրիստոսի համար որովհետեւ եւ անոր հետ չենք եւ անոր մեջ չենք ապրի եւ ինք մեր մեջ չի կորձեր Վստա երեք որ մեր մեջ փույն պիտի շինենք չարին եւ անոր արբանյակներուն համար։ Սերներ, մեր սրդերը կարող չեն բարապ մնալ, կամ Քրիստոսը պետք է ընդունիլ եւ կամ ալ չարը։ Ինք արդեն չարը։ Մեր մեջ տեղը շինի եւ գտեսե թե Քրիստոս գոյություն ունի մեր մեջ։ Չորրորդ։ Որ պիտի ցկեմ ձեզ։ Մենք մեր առօրյա կյանքի մեջ քանիցս եւ մինչեւ այսօր Որբ եւ մինակ կսկան մենք մեզի, որովհետեւ մարդուս վստահելը անաբահովություն է, Քրիստոսի հավերժություն։ Մարդս միշտ կարծեցյալ բահովություն ուներ շնչեր, իր կեր մարդկային խոստումներով։ Սակայն եթե միացած կլան Քրիստոսի եւ անոր խոսքին, մենք գալ Սամոսերքին հետ պիտի ասենք. «Դերիմ հույվս է, սփանի մգարոդություն պիտի չունենամ»։ Հինգերորդ. «Գսե հավիդյան ձեզի հետ լա»։ Սերներ, երբ մենք Քրիստոսի հետ ենք, ոչ թե միայն մեզի, որ պիտի չծկե, այլ նաև հավիդյան մեր հետ պիտի ելլա։ Այսօր դժբախտաբար սերներ չմնաց ոչ բարեկամություն և ոչ էլ հավատարմություն, բացի Քրիստոսի և անոր դված խոստումները։ Այստեղ հարցալով պիտի ասեք լավ արտավի, դա սփոլորին հետ մեզ ինչ խնդրված է։ Ավասիկ սերներ, մեր այսօր ավետարանի հատվածի նամակը։ Կանչված ենք սիրելու, բահելու պատվիրանները, մնալու Քրիստոսի մեջ և զինք բահելու մեր մեջ, ինչպես նաև սկալու և համոզվելու թե Մենք որբ չենք, մինչև այն ամենը, որ մեր մեջ ունենք Քրիստոս։ Մեր մեջ ունենք Հայրասված, մեր մեջ ունենք Սուրբ Օքին, մեր մեջ ունենք Սուրբ Երրորդությունը։ Որովհետև եթե Գաբրիմ այս բոլորը Քրիստոս այսօր ինձ գսե, ես ալ պիտի սիրեմ զայն, այսինքն քեզի սիրելի քույրս եւ եղբայրս, եւ ինքս հայտնեմ անոր, քեզի սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած շատ գեղեցիկ մի պարերք «Իմ Չինարի Յարը»։ Այս երգի տրամադրությունը եւ այն արտահայտելու մեղեդին զվարթեն, թեև առաջին հատվածից իմանում ենք, որ նրա հերոսուհին բավականին դժվարությունների միջով է անցել։ Աղջիկը մեզ պատմում է, որ իր յարի հետ բանակրվով էր ավարտվել։ Ընդհանուր երգի բովանդակությունից կարելի է ենթադրել, որ աղջկա ծնողները դեմ են եղել նրանց մտերմությանը, ինչի պատճառը չար մեկի խոսքն է եղել։ Բայց այս ամենը աղջիկը մեզ այնքան հրճվալից է պատմում, որ մենք ոչ թե անհանգստանում ենք ջահել սիրահարների ճակատագրով, այլ զգում ենք, որ ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվել եւ միայն ուզում ենք իմանալ, թե ինչպես։ Սակայն աղջիկը դեռ շարունակում է պատմել իր ու տղայի դեմ ծառացած արգելքների մասին։ Պարզվում է վատ մարդու չարախոսություններին տեղի տալով նախ հայրն է արգելել դստերը մտերմություն անել այդ տղայի հետ։ Իսկ աղջիկը ոչ թե հոր բռնի կամքին է հնազանդվել, այլ իր սիրո զգացմունքին և վիճել է հոր հետ։ Կարծես թե հոր հետ համամիտ են եղել նաև մայրը և եղբայրը, իսկ աղջիկը տան մեջ այլևս ապավեն չգտնելով, թողել է նրանց և բոլորի կամքին հակառակ պսակվել է իր յարի հետ։ Տղային նա մերթ անվանում է գովական, մերթ դարդիման։ Դարդիման, որովհետև նրա պատճառով այսքան դարդեր անցան իր գլխով, բայց գովական, որովհետև նա գովքի արժանի այնքան լավ կողմեր ունի, որ աղջիկն առանց տատանվելու հեռացել է իր հարազատներից և ամուսնացել տղայի հետ։ Այս ամենը պատմելու զվարթ տոնից մենք հասկանում ենք, որ աղջիկը հոգեկան խռովքի մեջ չէ, իր ծնողներին ու եղբորն ընդդիմանալու, նրանց նեղացնելու գնով իր երջանկությունը կառուցելու համար։ Հակառակը նա վստահ է, որ կանցնի մի կարճ ժամանակ, նրանք կտեսնեն և կհամոզվեն, թե ինքը որքան ճիշտ ընտրություն է կատարել պայքարելով իր սիրո համար, և շուտով կմոռանան այս անախորժությունը և կհաշտվեն։ Երկի վերջում տեսնում ենք տղային, որ քարափի ծայրին կանգնած սիրով և խանդաղատանքով իր նորահարս կնոջն է կանչում և մեր հերոսուհին ներքուս թրճվում է, որ այն չարական մարդը հիմա իրենց այսպես սիրով ու հաշտ տեսնելով պիտի ամաչի իր արածի համար։ Եվ կարծես նրա այդ ամոթը էլ ավելի խորացնելու համար նա ուրախ կանչում է. «Արևիտ մեռնեմ, յարճան», ու շտապ վազում է դեպի նա։ Այս գեղեցիկ և զվարթ պարերքը կլսենք Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան, «Իմ Չինարի Յարը»։

ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Կիրագի 31 մայիս 2026 հարկերի ունգնտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի

Միան աղոտկի խորհրդազությունը եւ կանտրատառնանք անոր 3-3-օյան գլխավորած Վարդարանի աղոտկին նվիրված խաղաղության։ Կներկայացնենք ապա օրվան Աբեդարանի ընթերցումը եւ Աբեդարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպակենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Astudo sera ga po hager be mart ka in gyan ka sa vle von das nchororta sur pieror tutian donin aritov. Giragi 31 mais 2026-ի գեսորին Դևոն 14 սրբազան բաբը առաքելական բալադիր կրասենյագի պատուհանեն արդասանեց հեշտակտյար Մարեմյան աղոտքը, որուն արիտով ներգայացուցած խորհրդածությունը կետրոնացուց օրվան դոնին վրա Սուրբ Երրորդության խորհուրդը։ Մեկ շաբաթ առաջ Բենդեգոստեի դոնագադարությամբ ավարտին հասավ զատկական ժամանակը, և այսօր Սուրբ Երրորդության խորհուրդը դոնելը մեզի առիթ կուտա խորհրդածելու անցած ժամանակի մասին, սկսյալ անոր կետրոնեն. Աստուծո կյանքը մեզի դրվեցավ Հիսուս Քրիստոսով, ասավ սրբազան բաբը, նշելով, որ այս կյանքը շարժուն, անսպար և արկասապեր հաղորդություն մնե, որ այժմ մեզ կներգրավե 101-ին գաբող հոգին արտարև մեր սրդերու մեջ հեղված է, այնպես որ աշխարի վրա գծևավորվի եկեղեցին հաղորդության խորուրդը հանդիպման սիրո և կյանքի դարածքը, ուր երգինքը և երգիրը արդեն իսկ իրարու գտպչին։ Նորին սրբությունը մեկնաբանեցաբա օրվան ավետարանը քաղաված Հովհաննեսի ավետարանեն, ուր գխոսվի Նիկոդեմոսի և Հիսուսի միջև գիշերվա ժամերուն տեղի ունեցած հանդիպման մասին, որ ընթացքին Հիսուս անոր գհաղորդե թե գարելի է վերածնիլ և թե Աստուծո կյանքը կփոխակերպե մեր կյանքը։ Հիսուս Նիկոդեմոսի խոսեցավ Սուրբ Հոգին մասին, լուսավորեց անոր գիշերը, այն ճշմարտությամբ, որ այսօր վանդոնին արիտով գարցականք է մեր բոլոր եկեղեցիներու մեջ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ով որ հավատա անոր չկորցվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա, և դարձյալ Աստված իր որդին աշխարհ չղրգեց աշխարհը դատաբարդելու համար, հաբա որպեսզի աշխարհը անոր միջոցով փրկվի, ասաց սրբազան բաբը, ավելցնելով, թե Աստուծո կյանքը սքանչելի է և ներգրավիչ, անիգա խաղաղություն կուտա մեր սրդին, որ հաճախ անորոշ է։ Սուրբ Երրորդությունը մեզի սիրեցներ կուտա բոլորը և ամեն բան, և կբացահայտենք, որ յուրաքանչյուր արարած եղած է հաղորդության, հարաբերության և հանդիպման համար, և այդպիսով մենք կհասկնանք, թե ինչու բաժանումները, փևերացումները և տարբերության անարքանքը աշխարհ կբերեն գործանում, դխրություն և ամայություն։ Նիկոդեմոս արտարև, որպես Սինեդրիոնի անդամ, Հիսուսի դեմ եղած դժնամական թադերուն դիմաց հրավիրեց չդատաբարդել ձայն առանց նախապես լսելու։ Քրիստոսի հետ իր հանդիպումի շնորհիվ ան ընդունած էր հաղորդության հոգին, որ սիրտը կբանա ճշմարտության և նորոգության առջև։ Ան որ գմերժե այս հոգին, կվտանգեինք զինք բագել դրդունչի և առանցնության մեջ, իսկ ան որ կընդունի ձայն, գաբրի ուրախության և խաղաղության մեջ, բացատրեց ապա Լևոն 14-ը, հաստատելով, որ այսօր դոն է, Աստուծո դոնը, որ նաև մեր դոնն է, և մեջբերեց Սուրբ Պողոսի Կորինթացիներուն ուղղած հրավերը, ըլլալու միշտ ուրախ, զորակցելու մեկը մյուսին, ապրելու համերաշխության և խաղաղության մեջ, վստահելով սիրո և խաղաղության Աստուծո ներկայության։ Եվ հիմա հրեշտակտյար աղոթքով դիմենք Մարիամ Աստվածածնա, թողանոր Աստվածային կամքին ուղված Այոյին մեջ ծաղկի նաև մեր Այոն, Սուրբ Երրորդության սիրույն հանդեպ, ասավ հուսկ Լևոն 14-ը, եզրափակելով խորհրդածությունը և աղոթելով հրեշտակտյարն Մարեմյան աղոթքը։

0: Կանեբդին վասն խաղության վարդարանը խաղությունը միշտ ալգարելի է, որովհետև Աստծո բարգևն է։ Շաբաթ 30 մայիսի երեկոյան Վատիկանի պարտեզներու մեջ գտնվող Լուրդի քարայրին դիմաց տեղ ունեցավ Մարեմյան ամիսը եզրափակող վարդարանի աղոթքը նվիրված աշխարհի խաղաղության, որուն իրենց մասնակցությունը բերին աշխարհիս 200 սրբավայրերու մեջ համախմբված 100,000-ը ավելի հավատացյալներ։ Մինչ Վատիկանի աղոթքին մասնակցեցան 2000-ը ավելի հավատացյալներ։ Սրբազան բաբա Սարիտով գոչրավ բոլորին դառնալու խաղաղության գերդիչներ, լսելով աղաղակը անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներեն մինչև կախտականները։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է գադարե իր բաժինը, ասաց սրբազան բաբը, հերու մնալով ամեն տեսակի խոստկային կամ ֆիզիկական բռնութենե, նաև ընկերային հարթակներու վրա։ Խաղաղությունը արտարև դառնալու ձարանիմը ստուգվելիք տեսությունը չէ, ոչ այլ միամիտ պատրանքը կամ շահատիտական նպատակներով գարավարվելիք գործիք։ Երբ զանգը փնտրենք անկեղծ սրտով, անիկա ավելի շուտ մեր կյանքի ամենօրյա հանձնարությունն է։ Անիկա գպխի արդարութենեն և սերեն, որպես ներդաշնակություն, որ գմիավոր է անհատները, ընտանիքները, համայնքներն ու ժողովուրդները։ Նույնիսկ դակնապներու և հագամարդություններու այս ժամանակաշրջանին խաղաղությունը հնարավոր կդառնա, երբ կուզենք մտի գնել աղագին անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներ, դակնաբահար մայրեր և հայրեր, չարչարված գերիներ, քաղտականներ, ամեն տարիքի տարապող անցեր, ասոնց բոլորին շրտներուն վրա գա մեկ հատ բարմը, խաղաղություն, ասավ սրբազան քահանայբեդը, որաբա խոսքի ավարտին հիշեցուց թե ճշմարիտ խաղաղությունը կսկսի սիրող սրդեմը, անիկա կվգայվի հաստության խոսքեր արդասանող շրտներով, գցոլա այն աչքերու մեջ, որոնք աշխարհին գնային հեզությամբ և իմաստությամբ, ասիգա է իսկական ուժը, ճշմարտության և սիրո ուժը, հարեց նորին սրբությունը, հրավիրելով բոլորը Սուրբ Գույս Մարիամի օգնությամբ դառնալու խաղաղության գերդիչներ։ Հայտնենք, որ նախքան Սուրբ Վարդարանի աղոթքը սրբազան քահանայբեդը ընդունած էր նաև Վիլլա Նազարետի համայնքի անդամները և այս հարիտով իր արդասանճարի մեջ անդրադառնալով ներգա մարդահրավերներուն մեջբերած է Ֆրանցիսկոս Պապին խոսքերը և իր իսկ նոր հրադարագած Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջափերագանը, շեշտելով, որ մարդկությունը կփրկվի ոչ թե հզորացած ինքնապավությամբ, այլ ազատագրող և կերպարանափոխող հաղորդությամբ։ Այսօր աշխարը կգտնվի վճռական ընդրության մտիմաց, կանգնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակմը կամ կառուցել այնպիսի քաղաքը, ուր կդիրեն արդարություն և եղբայրություն, ասավ միջայլոց Լևոն 14-րդը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Տոն ամենասուրբ երրորդության ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 14-15-24 համարները։ Եթե գսիրեք զիս, պատվիրաններս կբահեք, և ես պիտի աղաչեմ հորս, որ ուրիշ մխիտարիչ մտացեզի, որբեսի ցեզի հետ բնագի հավիտյան, ճշմարտության հոգին զորաշխար չի գրնար ընդունիլ, որովհետև ոչ կտեսնեզինք, ոչ ալ կճանչնա, բայց դուք կճանչնաք զինք, որովհետև ցեզի հետ կբնագի և ձեր մեջն է։ Որբ բիդի չտողում ցես, դարձյալ գուքամ ցեզի, քիչ մը ժամանակ ետք, ալ աշխարը բիդի չտեսնեզիս, բայց դուք բիդի տեսնեք զիս, որովհետև ես կաբրիմ և դուք ալ բիդի աբրիկ, այն օրը բիդի գիտնակ թե ես հորս մեջն եմ, դուք իմ մեջս և ես ձեր մեջ, ով որ ունի իմ պատվիրաններս և կբահեզանոնք, անե որ գսիրե զիս, ով որ զիս կսիրե բիդի սիրվի հոր մեզ, ես ալ բիդի սիրեմ զինք և ինք զինքս բիդի հայտնեմ անոր, հուտա ոչ Իսկարիովդացին ըսավանոր, դեր ինչու համար ինք զինքդ մեզի պիտի հայտնես և ոչ աշխարին։ Հիսուս պատասխանեց, եթե մեկը գսիրեզիս կբահե իմ խոսքերս, և հայրս պիտի սիրեզինք և պիտի կանք անոր, և մեր բնակարանը հաստատենք անոր մեջ, իսկ ով որ չի սիրեզիս, խոսքերս ալ չի պահեր, և խոսքերս զորս կլսեք
1: իմս չեն, այլ անոր, որ զիս խրգեց։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: شاد سیلونگ دروخ کلیل بیخ برنر احواسیک اصورگس کسینگ بنده گسته شرچانی نراچین گیرگین زورگ دومبیان آمیناسوب یرور توتیان دونا انسیال گیرگی Դոնեցինք Սուրբոքին Կարստյանդոն եւ գարելի ղազինչա փաստացանք թե Սուրբոքին ով է եւ ինչ անորդեր մեր ցանկին եւ արորիայի մեջ։ Իսկ այսօր որ դակավին Սուրբոքին գշարունակի մնալ մեր հետ եւ մեր մեջ, բիդեսինք թե մեզ ինչ բանջիված անշուշ մեկնելու մեր այսօր ավիդանի հատվածին զորքահավաց Հովանես ավիդանիչը 14-րդ գլուխ 15-րդ համարեն 24-րդ համարները։ Առաջին գսի եթե գսի երեքսիս Քրիստոսի խոսքեն անշուշ։ Այսօր սերներ Հագրակ այս բոլոր ադելությամբ լեցու միջագին եւ աշխարհին գանչված ենք սիրելու։ Սիրելու մեր երկնավոր հայրը եւ որպես սիրենք պետք ունենք սիրո ներգայությունը մեր ցանկի մեջ։ Որովհետեւ առանց իրեն Քրիստոսի չկա իսկական սեր։ Չվրա այսօր մեր շուրջը գտեսնենք եւ գաբրինք։ Երկրորդը։ Պիտի կործադրեք իմ պատվիրանները սկսե Քրիստոս։ Փավարար չի միայն սիրել սիրելներ, այլ գործով ցույց տալ մեր սերը, որ ունենք անոր հանդեպ Քրիստոսի հանդեպ։ Եվ այս մեկը գբարձվի, երբ կսերեմ իմ նմանս եւ զինք չեմ ադեր։ Երբ խաղության արիտ կլամ ես հասարակությանս մեջ փոխանակ բադրազմի, եւ բադրաս կլամ ցանկը զոհելու բարեկամիս եւ ոչ միեմ, այլ նույնիսկ ճշտամիս համար։ Հիշենք, որ լեզվով ապրող հավատացյալը գարձեցյալ եւ սուտ հավատացյալ է։ Երրորդ։ Գսե թուգի մեջս եւ ես ձեր մեջ։ Սերներ, Մեզ է միա խնդրված չէ սիրել, ինչպես նաև պատվիրանները բահել, այլ նաև մնալ միշտ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի համար։ Որովհետեւ երբ անոր հետ չենք եւ անոր մեջ չենք, ապրի եւ ինք մեր մեջ չի կործեր։ Վստահ եղեք, որ մեր մեջ փույն պիտի շինենք չարին եւ անոր արբանյակներուն համար։ Սերներ, մեր սրդերը կարող չեն բարապ մնալ, կամ Քրիստոսը պետք է ընդունիլ եւ կամ այլ չարը։ Ինք արդեն չարը։ Մեր մեջ տեղը շինի, եթե դեսե թե Քրիստոս գոյություն ունի մեր մեջ։ Չորրորդ, որ պիտի չծկեմ ձեզ։ Մենք մեր արորիա ցանկի մեջ քանիցս եւ մինչեւ այսօր, որ եւ մինակ կսկանք մենք մեզի, որովհետեւ մարդուս վստահելն անաբահովություն է, Քրիստոսի հավերժություն։ Մարդս միշտ կարծիքալ բահովություն ուներ շնչեր, իր կեր մարդկային խոստումներով։ Սակայն եթե միացած կլան Քրիստոսի եւ անոր խոսքին, մենք գալ Սամոսերքին հետ պիտի ասենք. «Դերիմ հույվս է, սփանի մեգարոդություն պիտի ունենամ»։ Հինգերորդ, Գսե հավիդյան ձեզի հետ լա։ Սերներ, երբ մենք Քրիստոսի հետ ենք, ոչ թե միայն մեզի, որ պիտի չծկի, այլ նաև հավիդյան մեր հետ պիտի լա։ Այսօր դժբախտաբար սերներ չմնաց ոչ բարեկամություն եւ ոչ էլ հավատարմություն, բացի Քրիստոսի եւ անոր դված խոստումները։ Այստեղ հարցալով պիտի ասեք լավ արտավի, դա սփոլորին հետ մեզ ինչ խնդրված է։ Ավասիկ սերներ, մեր այսօր ավիդյանի հատվածի նամակը։ Կանչված ենք սիրելու, բահելու պատվիրանները, մնալու Քրիստոսի մեջ եւ զինք բահելու մեր մեջ, ինչպես նաեւ սկալու եւ համոզվելու թե մենք որբ չենք, մինչեւ այն ամենը, որ մեր մեջ ունենք Քրիստոս, մեր մեջ ունենք Հայրասված, մեր մեջ ունենք Սուրբ Օքին, մեր մեջ ունենք Սուրբ Երրորդությունը։ Որովհետեւ երբ Գաբրիմ այս բոլորը Քրիստոս այսօր ինձ գսե, ես ալբիդի սիրեմ զայն, այսինքն քեզի սիրելի քույրս եւ եղբայրս, եւ ինձ զինքս հայտնեմ անոր, քեզի սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած շատ գեղեցիկ մի պարերք, Իմ Չինարի Յարը։ Այս երգի տրամադրությունը եւ այն արտահայտելու մեղեդին զվարթեն, թեև առաջին հատվածից իմանում ենք, որ նրա հերոսուհին բավականին դժվարությունների միջով է անցել։ Աղջիկը մեզ պատմում է, որ իր յարի հետ բանակրվով էր ավարտվել։ Ընդհանուր երգի բովանդակությունից կարելի է ենթադրել, որ աղջկա ծնողները դեմ են եղել նրանց մտերմությանը, ինչի պատճառը չար մեկի խոսքն է եղել։ Բայց այս ամենը աղջիկը մեզ այնքան հրճվալից է պատմում, որ մենք ոչ թե անհանգստանում ենք ջահել սիրահարների ճակատագրով, այլ զգում ենք, որ ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվել եւ միայն ուզում ենք իմանալ, թե ինչպես։ Սակայն աղջիկը դեռ շարունակում է պատմել իր ու տղայի դեմ ծառացած արգելքների մասին։ Պարզվում է վատ մարդու չարախոսություններին տեղի տալով նախ հայրն է արգելել դստերը մտերմություն անել այդ տղայի հետ։ Իսկ աղջիկը ոչ թե հոր բռնի կամքին է հնազանդվել, այլ իր սիրո զգացմունքին և վիճել է հոր հետ։ Կարծես թե հոր հետ համամիտ են եղել նաև մայրը և եղբայրը, իսկ աղջիկը տան մեջ այլևս ապավեն չգտնելով, թողել է նրանց և բոլորի կամքին հակառակ պսակվել է իր յարի հետ։ Տղային նա մերթ անվանում է գովական, մերթ դարդիման։ Դարդիման, որովհետև նրա պատճառով այսքան դարդեր անցան իր գլխով, բայց գովական, որովհետև նա գովքի արժանի այնքան լավ կողմեր ունի, որ աղջիկն առանց տատանվելու հեռացել է իր հարազատներից և ամուսնացել տղայի հետ։ Այս ամենը պատմելու զվարթ տոնից մենք հասկանում ենք, որ աղջիկը հոգեկան խռովքի մեջ չէ իր ծնողներին ու եղբորն ընդդիմանալու, նրանց նեղացնելու գնով իր երջանկությունը կառուցելու համար։ Հակառակը նա վստահ է, որ կանցնի մի կարճ ժամանակ, նրանք կտեսնեն և կհամոզվեն, թե ինքը որքան ճիշտ ընտրություն է կատարել պայքարելով իր սիրո համար, և շուտով կմոռանան այս անախորժությունը և կհաշտվեն։ Երկի վերջում տեսնում ենք տղային, որ քարափի ծայրին կանգնած սիրով և խանդաղատանքով իր նորահարս կնոջն է կանչում և մեր հերոսուհին ներքուստ հրճվում է, որ այն չարական մարդը հիմա իրենց այսպես սիրով ու հաշտ տեսնելով պիտի ամաչի իր արածի համար։ Եվ կարծես նրա այդ ամոթը էլ ավելի խորացնելու համար նա ուրախ կանչում է «Արևիտ մեռնեմ յարճան» ու շտապ վազում է դեպի նա։ Այս գեղեցիկ և զվարթ պարերքը կլսենք Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան, «Իմ Չինարի Յարը»։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղը գրվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես դու ընկերու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեբի Հրիաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի, և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան

0: ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
1: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս խովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի մեկ հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Երկու շաբթի մեկ հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբա Անտեբեցավ Կաթողիկի Առաջնորդուհիներու և Սկաուտներու Իդարական ընկերակցության շուրջ 3000 անդամներու հետ։ Նորեն Սրբության պատգամը միսիոնական գործերու ընդհանուր ժողովի մասնակիցներուն։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Եվաբեդական այցելությունը ի Բաղդադ։ Հաղորդումը կպագեն եկեղեցական քիլերիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Թող որ աստվածայինի մաստությունը լուսավորե իշխանություն ունեցողներուն խիղճը, ըսավ Լևոն 14-ը։ Սուրբ Երրորդության Դոնինորը գիրագի 31 մայիսին առաքելական բալլադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանած Մարիամյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14-ը սրբազան բաբը խոսք ուղելով աղոտքին մասնակցող հավատացյալներուն նախագնարկեց այդ օր իր ավարտին հասած մայիս ամսվան, որ նվիրված է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա, որուն ընթացքին համանե գեղեցիկ խաղաղության միահամուր հայցը բարձրացավ, ըսավ Կահանայ Աբեդը։ Հատկապես Սուրբ Վարդարանի աղոտքի միջոցով նման անընդհատ շղթայիմը պատերազմեն դանճահար եղած ժողովուրդները վստահվեցան Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության ավելցուցան և ապահայցեց, որ աստվածային իմաստությունը լուսավոր է իշխանություն ունեցողներուն խիղճը և առաջնորդ է որոշումները դեպի արդար ու տևական խաղաղության անգեղծ պնդրդուկը։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա այդ օր իդարիո մեջ նշվող ամոքման 25-րդ օրը, հաստատելով, թե ինք մոդիկ է հիվանդներուն և բոլոր անոնց, որոնք կխնամեն ձանոնք։ Աբա շնորհակալություն հայտնեց և կաչալերեց բոլոր անոնք, որոնք կդարածեն մերձավորության և խնամքի մշակույթը։ Սրբազան բաբը հուսք սիրով ողջունեց Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հրովմիացի և արդերգրի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, ինչպես Կամերունի Կումբայի թեմեն ժամանած հավատացյալները կամ Սլովակիո Դունայսկա Լուժնայի ձխական երգչախումբը։ Անաբա ողջունի խոսքն ուղեց Լեհերուն, մասնավորապես Պիեկարիի սրբավայրի մեջ ուխտակնացության մասնագիտներուն, ուր Մարիամը կմեծարվի որպես սոցիալական արդարության մայր, ասաց սրբազան բաբը, և ողջունել է նաև իդալիո տարբեր շրջաններ եկող հավատացյալները, հրաժեշտ արավ բոլորեն անոնց մաղթելով բարի գիրագիմը։
1: Սեփական կյանքի օրինակով փոխանցել հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Աստուծո կամոք հավերժություն, Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական ընկերակցության 50-ամյա հոբելյանի արթիվ որդեգրած այս կարգախոսով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը դիմեց ընկերակցության շուրջ 3000 անդամներուն, ընդունելով զանոնք Պողոս 6-րդ դահլիճան ներս։ Այս 50 տարիներու ընթացքին Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական միությունը ամրապնդեց դաստիարակչական հատուկ ոճմը, հավատքի վկայությունը կյանքի վերածելու համար, շարունակեց նորին սրբությունը, նկատել տալով, թե կյանքի մարտահրավերները դիմագրավելու ատեն, անոնք իմաստուն կերպով կհամատեղեն բնության գիրքը Աստուծո խոսքին հետ, և ասկե մեկնելով հորդորեց օգտվել Սուրբ գիրքեն լուսավորելու և պահպանելու մարդկային և հոգևոր աճի փորձառությունները, ըլլա անձամբ, ըլլա որպես համայնք։ Կհրավիրեմ ձեզ, որ ավետարանը, կյանքի իսկական քարտեզը, միշտ ձեզի հետ պահեք, իբրև ձեր ուղեցույցը և զայն բանակ ամեն օր, հղում կատարելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2019-ի օգոստոսին անոնց իսկ ուղաց այս խոսքերուն, Լևոն Պապը հաստատեց, որ ավետարանը Քրիստոսի անձն ու բարի լուրն է, որ կհագեցնե մարդոց արդարության ծարավը և կմղե զանոնք բարիք գործելու։ Ուստի, որպես երիտասարդներու առաջնորդուհիներ ու սկաուտներ, անոնք կոչված են սեփական կյանքի հասուն օրինակով ու համատեղ աղոթքով երիտասարդներուն փոխանցելու հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան։ Ձեր օգնական քահանաները, որոնք երաշխիքն են եկեղեցվո և ձեր ընկերակցության միջև կապին, ձեզի հետ կկիսեն կրթական գործունեության պատասխանատվությունը, հարեցուս քահանայապետը, ապա ընդգծեց սկաուտական մեթոդի առանձնահատկությունը, որուն առանցքը անձն է, բարի քրիստոնյաներ և բարի քաղաքացիներ կերտելը, ուր հատուկ ուշադրություն կհատկացվի ամեն մեկ սեռի առանձնահատկություններուն, քանզի սրբազան քահանայապետին խոսքերով ինքնության բացահայտումը կպատրաստե փոխադարձ հասունացնող գիտակից հանդիպումներու։ Պապը գնահատեց ընկերակցության ընտրությունը զարգացնելու եվրոպական հարթությունը մշակութային գետնի վրա, կառուցելու համար քրիստոնեական մարդասիրության բարձրագույն արժեքներով ժողովուրդներու Եվրոպա։ Անառայտ ծառայությունը նկատեց միավորող գործոն սկաուտական շարժման հիմնադիր Բայդեն Փաուելի մեթոդի բոլոր տարերեն ներս։ Հավատքով ապրված ծառայությունը մեզ կձերբազատե եսակենտրոն, անտարբեր և ինքնամփոփ լալու հակում են։ Սկաուտության փորձառությունը կօգնե բացահայտելու, թե ինչպես մեր մարդկային բնույթը կլուսավորվի և կներգրավի Աստուծո գործին մեջ, որ բոլորիս իսկական դաստիարակն է, Նշեցի վերջո Լևոն 14-րդն իր պատգամի ավարտին, խրախուսելով ներկաները ուրախությամբ և նվիրվածությամբ շարունակել ընկերակցության գործունեությունը.
2: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց կանաբեդական միսիոնական գործերու ընդանուր ժողովի մասնակիցները։ Լևոն 14-րդ սրբազան կանաբեդը 2-7 մեկ հունիսին Վատիկանի մեջ ընդունեց կանաբեդական միսիոնական գործերու ընդանուր ժողովի մասնակիցները և հատուկ ճարով մը անդրադարձավ դարվան պատմական հոբելյաներուն, ինչպես առաքելական համաշխարհային օրվան հայրամյակին և Ֆուլտոն Շինի մոդալուտ երենացման։ Աշխարհի ներկա դակտապներով լույսին տակ սրբազան հայրը շեշտեց շարունակական առաքելական դարձի հրամայականը և հորդորեց ներկաները գործեր գադարյալ միությամբ միշտ Հիսուս Քրիստոսը տնելով իրենց ծառայության կետրոնը։ Սրբազան հայրը իր խոսքին սկիզբը հատուկ անդրադարձ կդարեց առաքելական համաշխարհային օրվան հաստատման 100-ամյակին, որ հիմնված էր Բիոս 11-րդ բաբին կողմէ հավատքի տարածման կանաբեդական գործի խնդրանքով։ Աղոթքի և զորակցության այս տարավոր ավանդը, ինչպես նշեց սրբազան հայրը, այսօր թույլ կտա նյութական և հոգևոր աջակցություն ցուցաբերել ավելի քան 1130 եկեղեցական թեմերու և հոգալ հրոմի 5 տբրևանքներու ծախսերը, որոնք նվիրված են երդասարդ եկեղեցներեն եկած կահանաներու և ուխտավորներու մշտական գազմավորման։ Պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը ընդգծեց քանի մը պատմական դարետարցներ, որոնք կխաչացվեն այս տարվան ընթացքին։ Առաքելական համաշխարհային օրվան 100-ամյակը, որ կնշվի հոկտեմբեր ամսվա նախավերջի գիրագին, կանաբեդական առաքելության միության 110-րդ ամյակը, որ հիմնված է երանելի Պաուլո Մաննայի կողմէ և Սուրբ Պողոս 6-րդի կողմէ սահմանված է որպես մյուս առաքելական գործեր հոգին։ Ֆուլտոն Շինի մոդալուտ երնացումը ամերիկացի հերճակավոր արքիպիսկոպոսը և միսնորական գործերու ասկային դնորենը, որ ռադիոյի և պատկերասպյուրի միջոցով ավետարանչության մեջ ռահվիրա հանդիսացավ, երաներիներու շարքին միտիտասվի հարաճիկա սեպտեմբեր 24-ին Միսուրիի Սենտ Լուիս քաղաքի մեջ։ Բաբը զենվորագեց որպես հավատքի պարոս և օրինակ բոլոր ասկային ու թեմական դնորեններուն համար։ Լևոն 14-րդ խորին երախտագիտություն հայտնեց, որ կանաբեդական առաքելական գործերու մատուցած ծառայության համար, հատկապես շեշտելով Սուրբ Մանկություն գործի թերը, որ մխիտարություն և հավատքի լույս կտանի ադելութենե ու բռնութենե դուժած շրջաններու մանոկներուն։ Հիմնված Հովաննեսի ավետարանի մեջ Հիսուսի կանաբեդական աղոթքին վրա այս տարվա նյութը գուշե ավելի խորունք հաղորդության հրամայականը, մեջբերելով Վատիկանյան երկրորդ եզրական ժողովի Ադջենտես շրջապետականը եկեղեցին երկրի վրա իր ուխտագնացության ընթացքին բնութիապ առաքելական է, կանաբեդը հորդորեց ներկաները ապրիլ և դարաձել քրիստոնեական միության վրա հիմնված հարազատ հոգևորականությունը։ Այս ամենուն մեջ, ինչ որ գնենք ավետարանության գործին համար, եզրապագեց սրբազան կանաբեդը, նախքան առաքելական օրնություն շնորելը և ներկաներ Մարիամ Ասունդաձի առաքելության ստակուհի պաշտպանության հանձնելը։
3: Հողապետական այցելությունի Բաղդադ։ Գիրագի 31 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամը 6-ին Ամենաբադի Վերքերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Դանանգիլիգիո Կաթողիկե Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը Սուրբ Պատարագ մատուցեց Բաղդադի Նարեկի Դերամոր Դաջարի մեջ Արընթեր Արիաբադի Քերաբայզար Ներսես Արքեպիսկոպոս Սաբարյանի և Քերարքելի Հարմեսրոպ Զայրակյուն Վարդապետ Տոպալյանի Հանդիսաբեթ Հայրապետին Արընթեր Ակուինեին Քերաբադիր հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան և Քերաբադիր հայրարան Վարդապետ Աբրահամյանը։ Պատարագին հրավիրված էին Իրաքի հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Քերաշնորդ Երոշական Էպիսկոպոս Գյուրգյուրյան և իրեն ընկերացող Արժանապատիվ քահանա հայրերը, ինչպես նաև Բաղդադի Կաթողիկ եկեղեցներու հոգևոր հայրերը։ Ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ընդդիար Ռուբեն Սողոյանը, Բադվոհի Բադոսը և մեծ թիվով հավատացյալներ։ Հրաշապար Շարագանի երկեսողությամբ ամենաբադի ոգևորդերը թիմավորվեցավ ժողովրդի զավակներուն կողմէ, ապա հոգևորական տարձը բարձրացավ Սուրբ Խորան և դեղի ունեցավ բադարակի ջաշումասը, ժամամուդի և մեծացուցցե Շարագանի երկեսողությունը գադարեցին դեղուն երջախումբը բարձր գադարողությամբ. Կարոզի բահուն ամենավադի հոգևորդերը իր բատկամը դվավսելով, կողություն է պարկ ուդամ ամենապարին ասծով, որ արիտը ընձայեց ինձի բադդի նարեգի դերամոր դաջարի մեջ բադարակ մատուցելու և իմ բատկամը ուղելու ներգահավադացյալ հայորդիներուն և հոգևորական տասուն։ Այս իմ գարջադև այցելությունը Բաղդադ և իմ առաջին բադարակը ուխտատրություն կհամարեմ, որովհետև զուգակի բեցավ մայիս ամսվա ավարտին, որ դիեզերած տաքուհին մեծարելու հատուկ ժամանակաշրջանն է։ Հոգեբարար արարողության վերջավորության ամենաբադի ոգևորդերը հուշանվերներ շնորհեց առաջին հերթին Արիաբադի Քերաբայձար հոր բանակյամը, հայր Մովսեսին կարդինալ Ավաջանյանի հուշամեդալ և Խորանի սպասավորներուն վարդարաններ։ Ապա եկեղեցական տաս և ժողովուրդը Գեցո Զորթի Շարագանի երկակցությամբ ուղվեցան եկեղեցու Ապիկյան սրահ, որտեղ ունեցավ աչահամբույր և հավուր բաճաճի հյուրընկալություն, որ մեի հետ եկեղեցու Դիգնաց Միությունը իր բադի ոգևորդիրոջ հյուրերուն և ժողովրդին բաշխունական ճաշկերույթ մսակած էին։ Այս արդի Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ Քերաբայձար հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանը իր սրտի խոսք ուղեց Պատրիարք Հոր, որ մեի հետ խոսք արավ դիար Ժոզեֆ Բանդալիգի սասարգավակը Փարի Կալուս մաղթելով հոգևորդիրոջ և ներկայացու ցերեկույթի քե արվեստական հայդակիրը։ Այնուհետև երջախումբը երգեց հայրապետական մաղթանքը ամեն հայի սրտից պխած և հերթապար հայերեն և արաբերեն սիրված երգերու համերգ մը ընթացք արավ։ Սրդի խոսք արդասանեցին նաև եկեղեցու Դիգնաց Միության անդամուհիներ Դիգին Նաիրին հայերեն և Դիգին Զիքրան արաբերեն։ Թյուտիչ էին Ատկաբես, Կիլիկիա, Երևան, Էրեփունի, Ասպարաբան, Ձևսայատ, Նովայի մեներքները։ Հայերեն ոդանավորներ արդասանեցին Խորանի սպասավորները և համայնքի Սիրասուն փոքրիկները։ Ժաշկերույթի ավարտին Արիաբադի հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանը Բաղդադի հայ կաթողիկ եկեղեցիներ ներկայացնող Յուղաբաթկեր մը նվիրեց ոգևորդիրոջ, ինչպես նաև հուշանվերներ շնորհեց հյուր վարդապետներուն։ Հուսք Բաղդադի հայ կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդությունը Դանան Գիրիգո կաթողիկ Հայոց Պատրիարք Հոր մայիսյան ամսուն ավարտին գդարած հովավետական այցելության արդիվ իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց, հոգևորներն իր գարկին շնորհակալություն հայտնեց շերմ ընդունելության համար։ Անհատուկ շնորհակալություն հայտնեց թեմի առաջնորդ Արիաբադի հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանին, ինչպես նաև եկեղեցական տասուն, թաղական խորհրդի խնամակալության և Դիգնաց Միության և անոնց գդարած աշխատանքը քննադելով իր հայրական օրհնությունը փոխանցեց։ Գեցե և Գեցե Հավիդյան, Դանան Գիլիգյո, կաթողիկե Հայոց Քահագալը։
4: Եկեղեցական կիրելիքներ, առաջին շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, Սուրբ Երրորդության շաբաթ, 31 մայիսին, 7 հունիս 2026. Սուրբ Երրորդության տոնը գպագի 100 օրերու փակակիցը, զոր հայ եկեղեցին գտնեի դարվան ընթացքին, սկսյալ բուն բարեկենդանեն մինչև ամենասուրբ երրորդություն։ Այս շրջանը նվիրված է Քրիստոսի խորհրդին, պատրաստություն զատկվա և Սուրբ հարություն Քրիստոսի։ Ուստի շատ հազվակյուտ է, որ ոևէ ուրիշ Սուրբի դոն մգադարվի այս բոլոր շրջանին մեջ։ Իսկ երրորդության հաջորդո երկու շաբթին արդեն կսկսին դոները Սուրբերու, հայ թե օդար։ Առաջին դոնն է Սրբոց Հրիփսիմյանց կույսերու դոնը, որուն անմիջապես կհետևի Սրբուհի Կայանեի դոնը։ Այս երկու գույսերը և իրենց հետևող մյուս բոլոր գույսերու խումբը ըստ ավանդության ռոմեացի էին և Հայաստան եկած էին փախուստ տալու համար Թիոգրետիանոս կայսեր հալածանքներ են։ Անոնց թիվն էր 35, իսկ Կայանե իրենց դաստիարակ մեծավորուհին էր, Գաբրիին Ռոմի մեջ որպես ճգնասուն գույսերու խումբը։ Թիոգրետիանոս կայսրը իմանալով անոնց մեմեգուն Հրիփսիմեի հրաշակել կեղեցկության մասին ուզեց ձայն իբրև հարց առնել։ Ասուր վրա Կայանը ամեն կփախցուց դեպի արևելք և բավական դեղեր շրջել է, երբ անոնք հասան Հայաստան և հաստատվեցան Վարշավայի մոտ, այժմ Էջմիածինը, հնցանք կոչված տեղ։ Տյուկ Ղդյանոս, որ հրաժարած չէր իր առաջին գաղափարեն և մանավանդ իմանալով, որ անոնք քրիստոնյա էին, կուզեր ուրացնել դալ իրենց հավատքեն։ Լրտեսներ ու միջոցով իմացավ անոնց բավդած տեղը և որովհետև Թաշին կուրեր Հայաստանի հետ, խնդրեց հայոց դրդատ թագավորին, որ կդնե Հրիփսիմեն և իրեն ուղարկե։ Դրդատ տեսնելով Հրիփսիմեն հիացավ ինքևս անոր գեղեցկության վրա և ուզեց ինք ամուսնանալ հետը։ Հրիփսիմե ամուր երբով թիմատրեց դրդադի և լեցված աստվազային զորությամբ քեդին դաբարեց հսկա թագավորը։ Այնադեն դրդատ հրամայեց անոր տաստի արագին Կայանեին, որ համոզե իր սանը թեպի իրեն քալու։ Սակայն Կայանե ընդագարակը հորդորեց ինքը ամուր մնալու և դեղի չդալու, ասոր վրա տակավոր հրամայեց քարերով չախչախել Կայանեի պերանը։ Քալով Հրիփսիմեի և իր բոլոր ընկերուհիներուն հրամայեց դահիճներուն սոսկարի դանչանքներով սպանել զանոնք։ Հաջորդ օրը սպանեցին նաև Կայանեն և իր երկու ընկերուհիներով։ Այս եղելություններեն ետևոր դրդատ Վահիրենի քազանի նման եղավ և անդարները փախավ։ Թագավորին քրոջ Խոսրոյի տուխտի ընդումի վրա կացին հանեցին Գրիգոր խոր վիրաբեն։ Ան բուժեց թագավորը իր հիվանդութենեն և գույսեր ու նահատակութենեն ինը օր ետք արդեն գրծավ ամպոպել անոնց աջյունները վգայարաններու մեջ։ Հետաքային Կոմիտաս կաթողիկոսը իրենց մասին շարադրեց սկանջելի շարականմը այբենական գարկով դասավորված 36 տուներով, որ մինչև օրս կերկծվի և կգոչվի անցինք նվիրյալք։ Հինգշաբթի օրը 4 հունիսին կգադարենք Սուրբ Հովհաննես Կարապետի և Սուրբ Աթանակինես եպիսկոպոսի հիշատակը, իսկ շաբաթ օրը 6 հունիսին Դոնե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրաբեն, որ ինչպես ասինք սերտորեն կապված է Հրիփսիմեանց տոնին հետ, 6 հունիսին Դոնե նաև Սուրբ Իգնադիոս Մալույան նահատակին։ Գիրագի 7 հունիսը երկրորդ գիրագին ըզգնի Պենտեկոստեի Դոնե եկեղեցվո։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ մեր ըստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հիցյանուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես, ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը։ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս
2: եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
0: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Թող որ ասվածայինի մաստությունը լուսավորե իշխանություն ունեցողներուն խիղճը, ըսավ Լևոն 14-ը։ Սուրբ Երրորդության Դոնինորը Գիրագի 31 մայիսին Արաքելական Բալլադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանած Մարիամյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14-ը սրբազանբաբը խոսք ուղելով աղոթքին մասնակցող հավատացյալներուն նախագնարկեց այդ օր իր ավարտին հասած մայիս ամսվան, որ նվիրված է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա, որ ընթացքին համանե գեղեցիկ խաղաղության միահամուր հայցը բարձրացավ, ըսավ Կահանեբեդը։ Հատկապես Սուրբ Վարդարանի աղոթքի միջոցով նման անընդհատ շղթայիմը պատերազմեն դանճահար եղած ժողովուրդները վստահվեցան Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության ավելցուցան և ապահայցեց, որ աստվածային իմաստությունը լուսավոր է իշխանություն ունեցողներուն խիղճը և առաջնորդ է որոշումները դեպի արդար ու դևական խաղաղության անգեղծ պնդրդուկը։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա այդ օր իդարիո մեջ նշվող ամոքման 25-րդ օրը, հաստատելով, թե ինք մոդիկ է հիվանդներուն և բոլոր անոնց, որոնք կխնամեն ձանոնք։ Աբա շնորհակալություն հայտնեց և կաչալերեց բոլոր անոնք, որոնք կդարածեն մերձավորության և խնամքի մշակույթը։ Սրբազանբաբը հուսք սիրով ողջունեց Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հրովմիացի և արդերգրի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, ինչպես Կամերունի Կումբայի թեմեն ժամանած հավատացյալները Գամզլուակյո Դունայսկա Լուժնայի ձխական երգչախումբը։ Անաբա ողջունի խոսքն ուղեց Լեհերուն, մասնավորապես Պիեկարիի սրբավայրի մեջ ուխտակնացության մասնագիտներուն, ուր Մարիամը կմեծարվի որպես սոցիալական արդարության մայրը, ասաց սրբազանբաբը, և ողջունել է նաև իդալիո տարբեր շրջաններին եկող հավատացյալները, հրաժեշտ արավ բոլորեն անոնց մաղթելով Փարի Գիրագիմը։
1: Սեփական կյանքի օրինակով փոխանցել հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Աստուծո կամոք հավերժություն, Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական ընկերակցության 50-ամյա հոբելյանի արթիվ որդեգրած այս կարգախոսով, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը դիմեց ընկերակցության շուրջ 3000 անդամներուն, ընդունելով զանոնք Պողոս 6-րդ դահլիճան ներս։ Այս 50 տարիներու ընթացքին Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական միությունը ամրապնդեց դաստիարակչական հատուկ ոճմը, հավատքի վկայությունը կյանքի վերածելու համար, շարունակեց նորին սրբությունը, նկատել տալով, թե կյանքի մարտահրավերները դիմագրավելու ատեն, անոնք իմաստուն կերպով կհամատեղեն բնության գիրքը Աստուծո խոսքին հետ, և ասկե մեկնելով հորդորեց օգտվել Սուրբ գիրքեն լուսավորելու և պահպանելու մարդկային և հոգևոր աճի փորձառությունները, ըլլա անձամբ, ըլլա որպես համայնք։ Կհրավիրեմ ձեզ, որ ավետարանը, կյանքի իսկական քարտեզը, միշտ ձեզի հետ պահեք, իբրև ձեր ուղեցույցը և ձայն բանակ ամեն օր, հղում կատարելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2019-ի օգոստոսին անոնց իսկ ուղաց այս խոսքերուն, Լևոն Պապը հաստատեց, որ ավետարանը Քրիստոսի անձն ու բարի լուրն է, որ կհագեցնե մարդոց արդարության ծարավը և կմղայ զանոնք բարիք գործելու։ Ուստի, որպես երիտասարդներու առաջնորդուհիներ ու սկաուտներ, անոնք կոչված են սեփական կյանքի հասուն օրինակով ու համատեղ աղոթքով երիտասարդներուն փոխանցելու հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան։ Ձեր օգնական քահանաները, որոնք երաշխիքն են եկեղեցվո և ձեր ընկերակցության միջև կապին, ձեզի հետ կկիսեն կրթական գործունեության պատասխանատվությունը, հարեցուս քահանայապետը, ապա ընդգծեց սկաուտական մեթոդի առանձնահատկությունը, որուն առանցքը անձն է, բարի քրիստոնյաներ և բարի քաղաքացիներ կերտելը, ուր հատուկ ուշադրություն կհատկացվի ամեն մեկ սեռի առանձնահատկություններուն, քանզի սրբազան քահանայապետին խոսքերով ինքնության բացահայտումը կպատրաստե փոխադարձ հասունացնող գիտակից հանդիպումներու։ Պապը գնահատեց ընկերակցության ընտրությունը զարգացնելու եվրոպական հարթությունը մշակութային գետնի վրա, կառուցելու համար քրիստոնեական մարդասիրության բարձրագույն արժեքներով ժողովուրդներու Եվրոպա։ Ան առայդ ծառայությունը նկատեց միավորող գործոն սկաուտական շարժման հիմնադիր Բայդեն Փաուելի մեթոդի բոլոր տարերը։

0: ներս հավատքով ապրված ծառայությունը մեզ կձեր փազատե եսակենտրոն անտարբեր եւ ինքնամփոփ լալու հակում են սկաուտության փորձառությունը կօգնե բացահայտելու թե ինչպես մեր մարդկային բնույթը կլուսավորվի եւ կներգրավի աստուծո գործին մեջ որ բոլորիս իսկական դաստիարակն է նշեց ի վերջո Լևոն 14-րդ իր падգամի ավարտին խրախուսելով ներկաները ուրախությամբ եւ նվիրվածությամբ շարունակել ինտերակցիան գործունեությունը
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց քանաբեդական միսիոնական կորձերու ընտանուր ժողովի մասնագիտները Լևոն 14-րդ սրբազան քանաբեդը 27-ի մեկ հունիսին Վատիկանի մեջ ընդունեց Քանաբեդական միսիոնական կորձերու ընդանուր ժողովի մասնագիտները եւ հադուկ ճարովը անդրադարձավ դարվան պատմական հոբելյաներուն ինչպես արաքելական համաշխարհային օրվան հայրամյագին եւ ֆուլտոն շինի մոդալուտ երանացման աշխարհի ներգա դակտապներու լուիսին դակ սրբազան հայրը շեշտեց շարնակական արաքելական դարձի հրամայականը եւ հորդորեց ներգաները կորձեր գդարյալ միութիամ միշտ Հիսուս Քրիստոսը տնելով իրենց ձրայության գետրոնը։ Սրբազանայրը իր խոսքին սկիզբը հադուկ անդրադարձ կդարեց արաքելական համաշխարհային օրվան հաստատման 100-ամյակին, որ հիմնված էր Բիոս 11-րդ բաբին կողմէ հավատքի տարածման քանաբեդական կորձի խնդրանքով։ Աղոթքի և զորակցության այս տարավոր ավանդը, ինչպես նշեց սրբազանայրը, այսօր թույլ կտա նյութական և հոգևոր աջակցություն ցուցաբերել ավելի քան 1130 եկեղեցական թեմերու և հոգալ հրոմի 5 տբրևանքներու ծախսերը, որոնք նվիրված են երդասարդ եկեղեցներեն եկած կահանաներու և ուխտավորներու մշտական գազմավորման։ Պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը ընդգծեց քանի մը պատմական դարետացներ, որոնք կխաչացեվին այս տարվան ընթացքին։ Արաքելական համաշխարհային օրվան 100-ամյակը, որ կնշվի հոկտեմբեր ամսվա նախավերջի գիրագին, քանաբեդական արաքելության միության 110-րդ ամյակը, որ հիմնված է երանելի Պաուլո Մաննայի գոմե և Սուրբ Պողոս 6-րդի գոմե սահմանված է որպես մյուս արաքելական կորձեր հոգին։ Ֆուլտոն Շինի մոդալուտ երնացումը ամերգացի հերճակավոր արքիպիսկոպոսը և միսնորական կորձերու ասկային դնորենը, որ ռադիոյի և պատկերասպյուրի միջոցով ավետարանցության մեջ ռահվիրա հանդիսացավ, երաներիներու շարքին պիտի տասվի հարաճիգա սեպտեմբեր 24-ին Միսուրիի Սենտ Լուիս քաղաքի մեջ։ Բաբը զենվորագեց որպես հավատքի պարոս և օրինակ բոլոր ասկային ու թեմական դնորեններուն համար։ Լևոն 14-րդ խորին երախտագիտություն հայտնեց 4 քանաբեդական արաքելական կորձերու մատուցած ծառայության համար, հատկապես շեշտելով Սուրբ Մանկություն կորձի թերը, որ մխիտարություն և հավատքի լույս կդանի ադելութենե ու բռնութենե դուժած շրջաններու մանուկներուն։ Հիմնված Հովաննեսի ավետարանի մեջ Հիսուսի քանաբեդական աղոթքին վրա այս տարվան նյութը գուշե ավելի խորուն քաղաքարտության հրամայականը։ Մեջբերելով Վատիկանյան երկրորդ եզրական ժողովի ադջենտս շրջապետականը եկեղեցին երկրի վրա իր ուխտակնացության ընթացքին բնութիամբ արաքելական է, քանաբեդը հորդորեց ներկաները ապրիլ և դարաձել քրիստոնեական միության վրա հիմնված հարազատ հոգևորականությունը։ Այս ամենուն մեջ, ինչ որ գնենք ավետարանության կորձին համար, եզրապագեց սրբազան քանաբեդը, նախքան արաքելական օրնություն շնորել է և ներկաներ Մարիամ Ասունդաձի արաքելության ստակուհի պաշտպանության հանձնելը։
2: Հողապետական այցելություն ի Բաղդադ Գիրագի 31 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամը 6-ին Ամենաբադի Վերքերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Դանանգիլի Գեոգաթողիկե Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը Սուրբ Բադարակ մատուցեց Բադադի Նարեկի Դերամոր Դաջարի մեջ Արընթեր Արիաբադի Քերաբայզար Ներսես Արքեպիսկոպոս Սաբարյանի և Քերարկելի Հարմեսրոպ Զայրակյուն Վարդապետ Տոպալյանի Հանդիսապետ Հայրապետին Արընթերակույնեին Քերաբադի Հայ Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը և Քերաբադի Հայ Լարան Վարդապետ Աբրահամյանը Բադարակին հրավիրված էին Իրաքի հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Գերաշնորհ դերոշական եպիսկոպոս Գյուրգյուրյան եւ իրեն ընկերացող Արժանապատիվ քահանա հայրերը, ինչպես նաեւ Բադադի կաթողիկի եկեղեցու հոգևոր հայրերը։ Ներկա էին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Դիարուփեն Սողոյանը, Բադվոհի Բադոսը եւ մեծ թիվով հավատացյալներ։ Հրաշապար Շարագանի երկեցողությամբ ամենաբադի հոգևոր դերը թիմավորվեցավ ժողովրդի զավակներուն կողմէ, ապա հոգևորական թացը բարձրացավ Սուրբ Խորան եւ դեղի ունեցավ Բադարակի ջաշու մասը, ժամամուդի եւ մեծացուս ցե Շարագանի երկեցողությունը գադարեցին դեղուին երջախումբը բարձր գադարողությամբ։ Կարոզի Բահուն ամենաբադի հոգևոր դերը իր բադքամը դվավսելով խոհություն է պարտ կուդամ ամենապարին աստծո, որ արիթը ընձայեց ինձի Բադադի նարեգի դերամոր դաջարի մեջ Բադարակ մատուցելու և իմ բադքամ ուղելու ներգա հավատացյալ հայորդիներուն և հոգևորական թասուն։ Այս իմ գարջադև այցելությունը Բադադ և իմ առաջին Բադարակը ուխտատրություն կհամարեմ, որովհետև զուգակցի բեցավ մայիս ամսվա ավարտին, որ դիեզերած տակուհին մեծարելու հատուկ ժամանակաշրջանն է։ Հոգեբարար արարողության վերջավորության ամենաբադիվ հոգևոր դերը հուշանվերներ շնորհեց առաջին հերթին Արիաբադիվ Քերաբայձար հոր բանակյամը, հայր Մովսեսին Քարնալավաջանյանի հուշամեդալ և Խորանի սպասավորներուն վարդարաններ։ Ապա եկեղեցական թաստ և ժողովուրդը Գեցո Զորթի Շարագանի երկակցությամբ ուղվեցան եկեղեցու Ապիկյան սրահը, որտեղ ունեցավ աջահամբույր և հավուր բացաջի հյուրընկալություն, որ մեի հետ եկեղեցու Դիգնաց Միությունը բադի հոգևոր դիրոջ հյուրերուն և ժողովրդին պաշտոնական ճաշկերույթ մսակած էին։ Այս արդիվ Բադադի հայ կաթողիկ թեմի առաջնորդ Քերաբայձար հայր Ներսես արքեպիսկոպոս Զաբարյանը իր սրտի խոսք ուղեց Պատրիարք Հոր, որ մեի հետ խոսք արավ Դիար Ժոզեֆ Մանդալիրիս ասարգաբակը, Փարի Կալուս մաղթելով հոգևոր դիրոջ և ներկայացուց ցերեկույթի քարվեստական հայդակիրը։ Այնուհետև երջախումբի երգեց հայրապետական մաղթանքը, ամեն հայի սրտից պխած և հերթապար հայերեն և արաբերեն սիրված երգերու համերգ մը ընթացք արավ։ Սրդի խոսք արդասանեցին նաև եկեղեցու Դիգնաց Միության անդամուհիներ Դիգին Նաիրին հայերեն և Դիգին Զիքրան արաբերեն։ Թյուտիչ էին Ատկաբես, Կիլիկիա, Երևան, Էրեփունի, Ասպարաբանց և Սայատ Նովայի մեներքները։ Հայերեն ոդանավորներ արդասանեցին Խորանի սպասավորները և համայնքի սիրասուն փոքրիկները։ Ժաշկերույթի ավարտին Արիաբադիվ հայր Ներսես արքեպիսկոպոս Զաբարյանը Բադադի հայ կաթողիկ եկեղեցիներ ներկայացնող յուղաբաթկեր մը նվիրեց հոգևոր դիրոջ, ինչպես նաև հուշանվերներ շնորհեց հյուր վարդապետներուն։ Հուսք Բադադի հայ կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդությունը Դանան Գիրիգո կաթողիկ հայոց Պատրիարք Հոր մայիսյան ամսուն ավարտին կատարած հովավետական այցելության արդիվ իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց, հոգևոր դերն իր գարկին շնորհակալություն հայտնեց շերմ ընդունելության համար։ Անհատուկ շնորհակալություն հայտնեց թեմիս առաջնորդ Արիաբադիվ հայր Ներսես արքեպիսկոպոս Զաբարյանին, ինչպես նաև եկեղեցական թասուն, թաղական խորհրդի խնամակալության և Դիգնաց Միության և անոնց գդարած աշխատանքը քննադելով իր հայրական օրհնությունը փոխանցեց։ Գեցե և Գեցե Հավիդյան, Դանան Գիլիգյո, կաթողիկե հայոց քահանա։
3: Եկեղեցական կիրելիքներ, առաջին շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, Սուրբ Երրորդության շաբաթ, 31 մայիսին, 7 հունիս 2026, Սուրբ Երրորդության տոնը գպագի 100 օրերու փակակիցը, զոր հայ եկեղեցին գտնեի դարվան տացքին, ըսկսյալ բուն պարեգենտանեն, մինչև ամենասուրբ երրորդություն։ Այս շրջանը նվիրված է Քրիստոսի խորհրդին, պատրաստություն զատկվա և Սուրբ հարություն Քրիստոսի։ Ուստի շատ հազվակյուտ է, որ ոև է ուրիշ Սուրբի դոն մգադարվի այս փոլոր շրջանին մեջ։ Իսկ երրորդության հաջորդո երկու շաբթին արդեն գսկսին դոները Սուրբերու, հայ թե օդար։ Առաջին դոնն է Սրբոց Հրիփսիմյանց կույսերու դոնը, որուն անմիջապես կհետևի Սրբուհի Կայանեի դոնը։ Այս երկու գույսերը և իրենց հետևող մյուս բոլոր գույսերու խումբը ըստ ավանդության ռոմեացի էին և Հայաստան եկած էին փախուստ տալու համար Թիուղեդիանյոս գայի սեր հարձակներ են։ Անոնց թիվն էր 35, իսկ Կայանե իրենց դաստիարակ մեծավորուհին էր, Գաբրիին Ռոմի մեջ որպես ճգնասուն գույսերու խումբը։ Թիուղեդիանյոս կայսրը իմանալով անոնց մեմեգուն Հրիփսիմեի հրաշակել կեղեցկության մասին ուզեց ձայն իբրև հարս առնել, Ասուր վրա կայան է ամենքը պաղծուց դեպի արևելք և պավագան դեղեր շրջել է երկ անոնք հասան Հայաստան և հաստատվեցան Վարշավադի մոտ, այժմու Էջմիածինը, հնցանք գոչված դեղ։ Տյուկ Ղդիանոս, որ հրաժարած չէր իր առաջին գաղապարեն և մանավատ իմանալով, որ անոնք քրիստոնյա էին, կուզեր ուրացնել դալ իրենց հավատքեն։ Լրտեսներ ու միջոցով իմացավ անոնց բավդած տեղը և որովհետև թաշին կուրեր Հայաստանի հետ, խնդրեց հայոց դրտատ թագավորին, որ կդնե Հրիփսիմեն և իրեն ուղարկե։ Դրտատ տեսնելով Հրիփսիմեն հիացավ ինքևս անոր գեղեցկության վրա և ուզեց ինքամ ուսանալ հետը։ Հրիփսիմեն ամուր երբով դիմադրեց դրտատի և լեցված աստվածային զորությամբ քեդին դաբարեց հսկա թագավորը։ Այնադեն դրտատ հրամայեց անոր տաստիարագին կայանեին, որ համոզե իր սանը թեպի իրեն քալու։ Սակայն կայանե ընդագարակը հորդորեց զինքը ամուր մնալու և դեղի չդալու։ Ասոր վրա տակավոր հրամայեց քարերով չախչախել կայանեի պերանը։ Քալով Հրիփսիմեի և իր բոլոր ընկերուհիներուն հրամայեց դահիճներուն սոսկարի դանչանքներով սպանել զանոնք։ Հաջորդ օրը սպանեցին նաև Քայանեն իր երկու ընկերուհիներով։ Այս եղելություններն ետք է, որ դրտատ վայրենի քազանի նման եղավ և անդարները փախավ։ Թագավորին քրոջ խոսրովի թուղթի բնդումի վրա կացին հանեցին քրիքոր խոր վիրաբեն։ Ան բուժեց թագավոր իր հիվանդութենեն և գույսեր ու նահատակութենեն ին օր ետք արդեն գրծավ ամպոպել անոնց աջուններ վգայարաններու մեջ։ Հետաքային Կոմիտաս կաթողիկոսը իրենց մասին շարադրեց սկանջելի շարականմը այբենական գարկով դասավորված 36 տուներով, որ մինչև օրս կերկծվի և կգոչվի անցինք նվիրյալք։ Հինգշաբթի օրը 4 հունիսին կգադարենք Սուրբ Հովհաննես Կարապետի և Սուրբ Աթանակինես եպիսկոպոսի հիշատակը։ Իսկ շաբաթ օրը 6 հունիսին Դոնե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրաբեն, որ ինչպես ասինք սերտորեն կապված է Հրիփսիմեանց տոնին հետ, 6 հունիսին Դոնե նաև Սուրբ Իգնադիոս Մալույան նահատակին։ Գիրակի 7 հունիսը երկրորդ գիրակին ըզգնի Պենտեկոստեի Դոնե եկեղեցվո։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։